ya juma and ya yasa di baba tewe nga kufa na wase wana wa tewe wa zino menia tiram zani ya mkabana kwa jurobia tine pati na wo tawo tiram wa tuya ye ye wanyo ube tu nyam kufa wa ye ye wanyo na ube sa ye nyam kufa wa wase wanyo